0: Morgen. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: IKEA Kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Kan du anbefale en bok til meg?
6: Hæ?
5: En god roman, liksom.
6: En roman?
5: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
6: Ja, ja.
7: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Hei, sett deg eget nett.
7: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. Året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. Oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
11: Hei, hei.
10: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
11: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
10: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
12: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
13: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: mer spenning.
1: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
0: Mer underholdning.
2: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
0: Mer drama.
3: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
4: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: En ny serie på Viaplay og TV3.
1: Hei, kommer jeg fra Mattilsynet her?
0: Du tror de sjekker restauranger.
1: Ser helt jævlig ut.
0: Men det bare begynnelsen.
2: Det ganske sjokkerende.
1: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
0: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
3: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
4: Men jeg gav henne en banan og druer.
5: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
7: Hun sa han ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Nei, den vasen der jo min.
10: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
9: Nei, pappa har ikke sagt det.
10: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
9: Han snakket om allerede!
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
13: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
14: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
15: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
3: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Endelig, dere. Barcelona for våre føtter. Og der, ruvene I all sin prakt. La Sagrada
4: familiekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
3: Onsdag, kanskje?
4: Da det fektekurs.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
1: drive. Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Storebrand presenterer et helt neppo.
1: Nei.
2: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Hva skjedde i året 1909?
3: Ah, det litt for lenge siden til at jeg husker det.
2: Det skal du få svare på nå. Det var året da kvinner fikk stemmeretten i USA. Det var året da Bergensbanen begynte å gå i Norge. Og det året Ethel Catterham, verdens mest eldste nålevende person, ble født.
3: Hun da, hva du sa, 117 år gammel?
2: Hun altså 117 år gammel i dag!
3: Ja, gratulerer med dagen.
2: Ja, ja, gratulerer med dagen til Ethel. Og hun sier at hennes, en av hennes største dager i livet var på hennes 116 årsdag, altså for ett år siden.
3: Nei, det går ikke an. Altså, når du er født for 117 år siden, så har du opplevd første verdenskrig har sluttet. Du har opplevd månelandingen, andre verdenskrig som sluttet, men likevel så er det noe som skjedde i fjor som topper det. Jeg kommer ikke på én ting i fjor som kan være i nærheten av å toppe det.
2: I fjor så fikk Ethel besøk av prins Charles på King Charles. Han har jo blitt konge. Hun kaller han jo gamle prinsen, ikke sant? For hun husker jo da han var 21 og alle damene var forelsket i han. Det fortalte hun blant annet til prins Charles. Nei, King Charles, du kan høre litt fra der.
4: And all the girls were in love with you.
5: You told me that.
3: Hva du sier for noe?
2: And all the girls were in love with you, ikke sant? Fordi alle var jo forelsket i King Charles da, vet du, når han var yngre. Og er det en som husker det, så er det jo en som er 117 år gammel. Jeg har sjekket litt hvordan livet hennes har sett ut. Liksom, hvordan var det på, når hun ble født? For eksempel, hun levde jo et liv uten radio. Altså, for 117 år siden så hadde man ikke radio. Er ikke det helt sjukt å tenke på?
3: Det må jo være et større øyeblikk å få radio enn å møte King Charles.
2: Ja, jeg prøvde å sjekke hvor mye det kostet å kjøpe en is på butikken på starten av 1900-tallet der.
3: Hadde de funnet opp is da?
2: Det var det som var problemet, ikke sant? Isen ble ikke solgt på butikken, kom ikke før på 50-tallet. Så når Ethel var liten jente på starten av 1900-tallet, så måtte hun gå til naboene for å få is om de deltatt hadde det. Er ikke det helt sjukt å tenke på?
3: Jo, det har vært et større øyeblikk. Jeg tror vi kan si hva vi sier om gamle folk. Jeg tror hun surrer litt.
2: Tror du egentlig når Ethel har blitt 117 at hun har begynt å surre?
3: Ja, jeg tror hun surrer litt.

0: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonal bank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer. Fix and
3: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke I kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar. Og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
9: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.

0: God morgen, høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Denne uka her så har mange av TV-kanalene lansert sin høstmeny, presentert hvilke programmer vi skal kose oss med I høst. Det mye reality og mange kjendiser, og jeg har lyst til å dele ut ukas bøtte med kjeft. Til de folka som kaster kjendiser som skal være med på reality-program. De folka som bare har 25 navn på ringelista si, som de ringer om igjen, og om igjen, og om igjen, og om igjen. Må vi se Linni Meister I enda en reality-serie nå I høst? Erlend Elias har vært med på Norges dummeste, eller skal være med på Norges dummeste, har vært med på 71 grader nord, fire stjerner, skal vi danse, farmen, kjendis, Camp Culinaris, og Camp Culinaris.
3: Han har vært med på en del greier.
2: Og jeg snakket ikke feil, han har vært på Camp Culinaris 2 ganger. Ja. Erlend Elias, må vi se Bernt Hulsker I flere reality-serier? Enten som programleder eller som deltaker. Og selv I Mesternes Mester, så resirkulerer de nå gamle idrettshelter. De lager Mesternes Mester-team. Så I stedet for å få inn noen nye fjes, så tar de bare dobbelt så mange gamle fjes og setter de sammen.
3: Det
2: jo ikke casting. Jeg tenker det en turnusordning som de driver med. De som plasserer kjendiser I de forskjellige TV-programmene.
3: Jeg vet at ditt hovedproblem her, Kjetil, at du ikke på turnusordningen. Hæ? Du har vært fornærmet. Har ikke blitt ringt av 71 grader nord enda.

0: foreldremøtene på skolen.
1: Altså, der tror jeg mange misunner det, altså.
0: På tredjeplass, presentasjonsrunden. Når læreren sier, si navnet ditt, og hvem du er forelder til, og noe morsomt om deg selv.
1: Ja. Oh, hva var fun facten du alltid brukte kjent til?
0: Nei, jeg er ferdig med den runden
1: der, så det trenger jeg ikke å si lenger.
0: På andreplass, valg av klassekontakt og FAU.
1: Ja, ja, ja.
0: Uff. Det blir helt stille i klasserommet. Alle foreldrene sitter og bare ser ned i gulvet, og jeg husker jeg bare tenkte sånn, ikke ta meg, ikke ta meg, ikke ta meg, ikke la det være min tur.
1: Og så handler det om å sitte i ubehaget, ikke gi etter på en måte.
0: Og tredjeplass, nei, førsteplassen på topp tre-lista, ting jeg ikke savner med foreldremøter, eventuelt.
1: Ja, okay.
0: Det siste punktet på agendaen, det er når du har sittet i to timer på en sånn hard trestol laget for andre klassinger, og du tror at møtet endelig er ferdig, så er det alltid en forelder som rekker opp hånda og har noe som må diskuteres. Da er det maksgrense på bursdagsgaver, eller skjermtid, eller kan du sende ut ukeplanen tidligere, eller et eller annet sånt. Og så ryker en uke til en time til å diskutere det.
1: Jeg gruer meg. Dette er kanskje den baksiden med å få barn. Foreldremøter.
0: Så lista, kort oppsummert, det er da når foreldremøtet starter, og så er det det som skjer underveis, og så er det når det skal avsluttes.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil
1: på P8 Pop.
2: I sommerferien så opplevde jeg noe som jeg ikke unner noen å oppleve.
3: Hva for noe da, Ellen?
2: Ja da, jeg var altså ute og lekte med min nevør. Vi var I klatreparken. Og hva det aller kuleste med klatreparken? Det å ta zipline.
3: Zipline gøy uansett. Det noen ting som man aldri vokser fra, så det å kjøre zipline.
2: Absolutt. Og vi kom oss altså opp I klatreparken, fikk på oss seler og tau og lærte sånn kurs med liksom hvordan du skulle feste på zipline selv. Og du, man får jo lov til å dra alene I klatreparken. Så når du skal på den zipline-ruten, så har du bare på deg hjelm, og så du festet I tau. Og så må du ordne alt utstyret selv. Du må putte på krokene selv, du må putte på den du skal bruke, den som har hjul, sånn at du kan ta zipline selv
3: på tauet. Og du må passe på å ikke klemme fingeren mellom hjulet som går rundt og vajeren.
2: Og jeg var veldig opptatt av å passe på da min nevø, at han spesielt ikke måtte klemme fingeren, ikke sant? Da det jo jeg som har voksenansvaret her, og vi tar den som ble kalt zipline-banen. Da det zipline til zipline til zipline, til 3 til 3 til 3, opp I tretoppene I Holmkollen. Du dødshøyt oppe. Og når vi fra det høyeste treet til det nest høyeste treet, da vi altså så høyt oppe, at hver gang man krasjer med trestam ikke sant? Så velter hele TRE fram og tilbake. Man føler at man skal falle. Da skal jeg sette ut for en ny zipline. Og jeg kaster meg ut for, og det blir litt bratt, så jeg blir sånn... Woo! Og tror du jeg kunne angre på det skriket I det jeg flyr rett inn I en fluesverm? Med munnen åpen. Altså, Guriland, jeg svalgte sikkert... 100 flur. Jeg tuller ikke. Det var sånn små flur, og jeg bare må bare begynne å spytte, liksom. Jeg har flur overalt. Jeg merker det. Det svart I munnen, på en måte. Jeg spytter og spytter og spytter, og så krasjer jeg med det treet, og da driver jeg og spytter, og nevøen min ser på meg og bare sånn, hva driver du med? Hvorfor spytter du så mye? Og så tør han ikke å spørre. Han bare sånn, hun rar. Så han sier ikke, han bare ser på meg sånn rart, og jeg spytter og sånn, og så kommer vi ned fra treet, og da sier jeg til han, åh, jeg kjørte rett inn I en fluesverm, så han bare sånn, åh, var det det du treet med? Han skjønte ikke hvorfor jeg krasjet så hardt på det treet da. Så mitt, ja, andre tips for dagen, lukk munnen når du tar zipline.
3: Aldri zipline med åpen munn.
2: Nei, det så dårlig det.

0: bare ikke smørt meg. Det 35 grader.
1: Ja, men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: McDonalds serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
3: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
5: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
6: IKEA Kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
11: Hei.
12: Du hjemme allerede?
11: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
12: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
11: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
12: Som hva da?
11: Nei, senga vår, da.
12: Nei.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen. Norway.
14: I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly. Norwegian.

0: Kjetil.
1: God morgen, der var mandagen I gang. Det vel den siste uka I august. Klokka litt over seks, så både Ellen og jeg som heter Kjetil på plass. I studio og I radioen din. God morgen, Ellen.
2: Hei, hei.
1: 24. august står det på kalenderen. Det fire måneder igjen til jul.
2: Herre min hatt. Det fire måneder igjen til jul allerede?
1: Fire måneder igjen til jul?
2: For jeg tenker alltid 24. Det jo den dagen jeg har bursdag, så jeg tenker sånn, det to måneder siden jeg hadde bursdag, tenkte ja. Jeg først, men det fire måneder igjen til jul.
1: Ja, august, september, oktober, november og desember, fire måneder. Tiden flyr I lystig lag. Har det vært en fin helg?
2: Ja, veldig travel, mye IKEA-bygging og mye ute på byen. Hva med deg, Kjetil?
1: Vært lite IKEA-bygging heldigvis, ja. Lite ute på byen, mye hjemme med krim og sol på verandaen.
2: Krim og sol?
1: Ja, så det har vært en deilig helge. Håper at du som hører på også har hatt noen fine dager og du klar til å gyve på igjen. Vi her som alltid og holder deg med selskap og spiller digg musikk for deg.

0: Kjetil.
1: Hvordan går det med den kjære kongen vår? Det var det første jeg lurte på da jeg våkna I dag. Jeg var bare sånn, våknet, fikk opp det ene øyet, og så det å kjenne rundt meg hvor ligger telefonen, og så sjekke hvordan går det med kongen. Og intet nytt I løpet av natten, heldigvis. Vi fikk jo nyheter I går om at tilstanden hans var forverret, og det ikke ofte at slottet sender ut pressemeldingen på søndag kveld, når de har lovet å sende ut I løpet av uka, om at tilstanden hans verre. Jeg kjente da fikk jeg litt klump I magen, og syntes at det var litt ubehagelig.
2: Jeg hadde ikke fått det med meg en gang I går kveld. Jeg så det I dag morges at det var forverret. Men de sier jo at han situasjonen stabil og han responderer på behandling, så det jo positivt da.
1: Det de gode nyhetene, ja. Så vi får bare følge med I løpet av dagen. Nyheten oppdaterer selvfølgelig på hva som skjer. Håper at det kommer noen gode nyheter om kongen snart, og ønsker selvfølgelig masse god bedring.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer også? Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke I kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
8: 0909. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
9: Vi Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
10: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: stå opp med God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Og på plass i studio denne mandagen også vår kjære produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
2: Det har vært en bra helg.
3: Kjempebra helg.
2: Oi, få høre.
3: Nei, hver helg egentlig kjempebra, synes jeg.
4: Det var bra å ha fri, si.
3: Deilig å ha fri.
5: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
3: Radioretten satt, og her dagens sak. Syklister burde sykle på fortauet. Det jo syklister dere to, dere ikke det?
2: Nei, jeg syklister bør sykle der hvor det vei å sykle på.
3: Vi jo veien for bilistene.
4: Ja, det var det. Ja, vet du hva? Det ingenting som gjør meg sintere som fotgjenger enn når en syklist sykler på fortauet litt sånn uten å ta hensyn. Men det heller ingenting som gjør meg sintere som bilist enn når en syklist sykler veldig sakte i veien. Så det vanskelig å være syklist, og når jeg syklist selv så pleier jeg å ta litt sånn, gjøre litt begge deler. Hvor det minst folk og minst til fare.
2: Ja, for du har en type sinne når du er fotgjenger, og så en annen type når du er bilist. Men hvis jeg syklist, hvis jeg da ikke skulle få sykle på fortauet, da hadde jeg blitt sint da.
4: Ja, da hadde jeg blitt sint da.
2: Og også i veien, for der, vi får jo kjeft uansett, sykler om det i veien eller ikke. Jeg mener jo at man må ta hensyn at det viktig her.
4: Jeg har fått kjeft som syklist en gang i barndommen, og det var, da trodde jeg at man skulle sykle på fortauet, fordi bilene var jo litt farlige, jeg var jo barn, og da var det en gammel dame som hytta med nevene ropte sånn, ikke sykle på fortauet til meg, og da var jeg helt sånn, jeg var kanskje 7 år og kjempesjokkert, for jeg trodde på en måte at det var det trygge stedet å sykle, for det mamma hadde bedt meg å gjøre. Så det jo vanskelig å være syklist.
2: Du har barndomstraumer med gammel dame som hytter, når du hytter med neven. Da er det alvor. Nei, det jo litt sånn kardemommelov. Hvis du ikke skader andre, og kan du gjøre hva du vil, men du må være grei og snill eller noe sånt. Ja. Du må jo selvfølgelig sykle veldig, veldig sakte når du sykler blant folk.
4: Og står du på en elsparkesykkel, hold deg unna folk
3: her. Okay.
2: Da er det andre egne regler.
4: Ja. Vi kan ikke det helt sånn.
2: Okay.
3: Det jo heldigvis ikke dere to som bestemmer reglene her. Det du som hører på som gjør. Så du kan gå inn på Snapchat, der heter vi God Morgen Radio. Så kan du stemme på hva du synes. Og send oss gjerne en melding og forklare hvordan ting skal være her.

0: Det var nesten så jeg ikke fikk dratt på IKEA I helgen.
1: Oj, det høres ut som en høysikker, som du presenterer det som et nederlag, men det høres ut som en seier.
0: Altså, på fredag så fortalte jeg jo at jeg hadde lurt med meg en kompis til å kjøre meg til IKEA. Og, men det var nesten så han brøt avtalen på en av de rareste grunnene jeg har vært borte noensinne. Vi må snakke mer om det.
2: I butikk og på nett. Savannah.
3: Du,
0: ja.
3: Det litt deilig at sommeren på hell også.
0: Hæ? Hva mener du?
3: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
0: La meg gjette. Det kampanjen på Savannah?
3: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
0: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
3: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
2: Savannah med Z.
0: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
8: Vi fikser det. Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
9: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke lika gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
11: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
12: Det alvorlig når slottet opplyser om kong Haralds helse tidligere enn planlagt. Det sier kongehusekspert I nettavisen Tove Tålesen. Kongen har de siste ukene fått behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Fredag sa slottet at en ny oppdatering om kongen ville komme denne uken. I går opplyste slottet om at kongens helsetilstand har forverret seg I helgen.
13: Klart det jo alvorlig når kongehuset sender ut en pressemelding på en søndag.
12: En mann I 50-årene ble angrepet av 3 personer og utsatt for vold I Drammen sent I går kveld. Politiet søkte med helikopter etter de 3 og fikk etter hvert kontroll på 3 menn som nå pågrepet. Den fornærmede mannen ikke alvorlig skadd. Det nå problemer med flere digitale offentlige tjenester. ID-porten Min ID og Altinn utilgjengelig, følge Digitaliseringsdirektoratet. Helsenett har problemer med nettapotek og digital postkasse også rammet. I starten av denne måneden var flere digitale tjenester fra det offentlige nede I over 1 døgn. Flyglederstreiken fører til nye kanselleringer på morgenen I dag. Norwegian kansellerer totalt 6 avganger, og Widerøe 3 etter informasjon om begrenset kapasitet I luftrommet, melder NTB. Streiken har blant annet ført til at Oslo Lufthavn Gardermoen måtte stenge I går. Om 2 timer møtes partene til nye samtaler. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
11: Kjetil

0: Ellen og Kjetil
1: på B8-pop.
2: Det var nesten så IKEA røk på fredagen.
3: Det høres ikke ut som det det kjippeste som kunne ha skjedd.
2: Neida, men på fredag så skulle jeg endelig møblere soverommet mitt. Altså det her har vært et prosjekt som har stått stille I et halvt år. Og endelig så tenkte jeg sånn, nå skal jeg få det på. Men da trenger man jo ofte litt hjelp fra noen gode venner, vet du.
3: Ja, og selv om det ikke noen fest å være på IKEA, så det jo fint å få gjort I stand og forna soverommet og sånn, jeg skjønner jo det.
2: Ja da, min kompis har møtt opp utenfor hos meg, han med bil klokka to, sånn at vi kunne kjøre og gå til IKEA. Og I det vi begynner å kjøre, så spør han, ja, hva slags møbler det egentlig du skal ha? Og så jeg sånn, ja, jeg tenker disse furumøblene her, som typiske sånne hyller og sånn, som folk kanskje har på loftet, og som folk bruker I bodene sine.
3: Ja, det noen bokhyller.
2: Ja, men det sånn hyller med skap og sånn, men de ser ut som ting som hører hjemme I en bod, ikke på et soverom. Og da blir han nesten litt fornærmet, han sånn, du mener at jeg skal skru opp de støgge møblene her? Det gidder jeg ikke. Jeg gidder ikke å bli med deg og møblere ditt hjem med så stygge møbler. Og han klager altså så mye på hvor stygge de møblene at jeg blir litt sånn nervøs for at han ikke gidder å kjøre meg til IKEA heller. Tror du det ble IKEA og skruing av stygge møbler, eller?
3: Ja, jeg tror jo at du fikk overtalt han om det, men det jo noe med kompiser som overtar rollen som interiørarkitekter ja. Og sier at hvis det ikke skal bli finere enn dette, da gidder jeg ikke å hjelpe til.
2: Heldigvis så kom han til bedre vett og ble med og hjalp til. Og når vi kom hjem med alle, altså det var så mye jeg har kjøpt skap til gangen og skap til badet og gardiner og sånn også. Så I det vi begynner å henge opp ting, så han sånn, ok, vi skal få avgåre alt I kveld. Så hele fredag så skrudde vi altså av møbler. Og nå har jeg et helt nytt leilighet. Ikke det deilig?
3: Men ble det fint, eller ser det ut som en litt sliten bod på loftet?
2: Jeg synes det ble fint. Spør du Magnus?

0: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
1: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene I all sin prakt. La Sagrada
2: familiekalenderen stappfull. Det foreldremøter, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
3: Onsdag, kanskje?
2: Da det fektekurs.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
7: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Alterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Jeg vet hvor du ikke bør flytte, Kjetil.
3: Hvor da?
2: Ja, sørover. Til Sør-Norge.
3: Ja, men det jo fint i Sør-Norge.
2: Ja, kjæresten din jo blant annet derfra.
3: Ja.
2: Men nå har de fått et rotteproblem.
3: Jeg hater rotter. Altså, rotter det verste. Jeg vet, jeg ikke redd for noen ting. Jeg ikke redd for rotter, men jeg kjenner, hvis jeg ser rotter, bilder av rotter, så får jeg litt sånn grøsninger på ryggen.
2: Jeg har en oppgave til deg nå, det å gå inn på NRK, og så åpne den saken om rottene, bare så du skal se. Det har altså blitt et rotteproblem på Sørlandet, hvor fordi det varmere temperaturer, så har rottene lagd flere rottebarn.
3: Ja.
2: Så nå det rotter i alle hus, da vet du, i alle storbyer som sitter nedover kysten der.
3: Men det problemer i Oslo også. Det har vært mer rotteproblemer, og oftere mailer og sånn felles info som har hengt på tavler og sånn om rotter og ta pass på søpla og ikke kaste og sånne ting nå enn det det har vært tidligere.
2: Ja, og rottene er også feitere for de mesker seg i matsøpla vår, det stemmer det, og NRK har snakket med noen eksperter her, og de sier at rottene har begynt å skjønne hva en musefelle er. Så de vil ikke gå i fella.
3: De
2: er ikke så ute etter maten som de setter ut i fella, fordi de kan spise mat fra søpla.
3: Rottene har blitt, jeg trodde at denne historien skulle ha en lykkelig slutt,
2: nei.
3: Men rottene har altså blitt feitere og smartere.
2: Ja. Og de kommer opp gjennom rørene dine, Kjetil, så du må passe på å ha dolokk igjen. Bare.

0: Finn og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt. Siste nytt.
1: Det er alvorlig når slottet opplyser om kong Haralds helse tidligere enn planlagt. Det sier kongehusekspert i nettavisen Tove Tålesen. Kongen har de siste ukene fått behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Fredag sa slottet at en ny oppdatering om kongen ville komme denne uken. I går opplyste slottet om at kongens helsetilstand har forverret seg i helgen.
2: Klart det er jo alvorlig når kongehuset sender ut en pressemelding på en søndag.
1: En mann i 50-årene ble angrepet av tre personer og utsatt for vold i Drammen sent i går kveld. Politiet søkte med helikopter etter de tre og fikk etter hvert kontroll på tre menn som nå er pågrepet. Den fornærmede mannen er ikke alvorlig skadd. Det er nå problemer med flere digitale offentlige tjenester. ID-porten Min ID og Altinn er utilgjengelig, følge Digitaliseringsdirektoratet. Helsenett har problemer med nettapotek, og digital postkasse er også rammet. I starten av denne måneden var flere digitale tjenester fra det offentlige nede i over ett døgn. Flygelederstreiken fører til nye kanselleringer på morgenen i dag. Norwegian kansellerer totalt 6 avganger, og Widerøe 3 etter informasjon om begrenset kapasitet i luftrommet, melder NTB. Streiken har blant annet ført til at Oslo Lufthavn Gardermoen måtte stenge i går. Om 2 timer møtes partene til nye samtaler. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
3: Bienvenue, c'est Joe.

0: Tora og Halvard fra Trøndelag i ferd med å få et av verdens mest berømte bryllupsbilder.
1: Oi.
0: De har giftet seg for noen uker siden og skulle selvfølgelig ta bryllupsbildet, sånn som de fleste brudepar skal.
1: Absolutt.
0: Og så heldigvis faren til Halvard en ganske god fotograf, som var han som hadde fått oppdrag og forevige brudepar, som det heter. Nå tar jo sånne fotosesjoner og sånne bryllup ganske lang tid, så etter en stund så måtte Halvard på do. Halvard måtte tisse mens de var ute ved et vann for å ta brudebildene.
1: Tissa Halvard på brudebildet sitt?
0: Halvard tisser til de grader på brudebildet sitt. Ja. Tora oppstilt foran i flott kjole. Halvard står bak og tisser ut i vannet, og du ser det som tydelig stråle som går ut i vannet, og han fulgte også en Instagram-side som heter Scenic Pisses.
1: Ja.
0: Der det folk som står i sånne naturskjønne omgivelser og tisser, og legger det ut, og noen synes det gøy. Og der hadde de aldri sett et brudepar hvor brudgommen stod og tisset på brudebildet før.
1: Ja, så nå har det gått viralt, eller?
0: Det har gått viralt. Ja, ja, ja. Blitt delt og liket og delt. Fått borti 3 millioner likes. Det sånn 20-30 millioner mennesker som har sett det. For å tisse på brudebildet.
1: Det første bildet som ble tatt ved hytta mi, faktisk, når det var hyttetomt, var min bror og min far som stod og pisset ut fra hyttetomta. Så det noen greier med det greiene her.
0: De sier de hadde tenkt å henge det på utedoen på hytta, egentlig.
1: Det gøy.
0: Det veldig gøy, og så la de da ut på Scenic Pisses etterpå, og nå har plutselig halve verden det bildet som de har på hytteroen sin.
1: Det morsomt det. Ja.

0: Otterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Hvor var du da du så Erling Braut Haaland uten hans karakteristiske lange manke nå I helgen?
3: Jeg var på hesteløp, og I det jeg så det på mobilen min, så måtte jeg vise til hele bordet sånn, ah, se her, Haaland har ikke hår, Haaland har ikke hår, og alle, det var ikke like mange som brydde seg like mye som jeg.
2: Jeg var hjemme og så en eller annen fiffig overskrift med Haaland og hårløs og målløs, tror jeg var første overskriften jeg så. Okay. Erling Braut Haaland som spilte første kamp for sesongen nå I helgen, og dukket opp uten sitt karakteristiske lange hår. Hva synes vi egentlig om det?
3: Han har gått for buzzcut.
2: Og hvilke følger har dette for resten av verden? Det skal vi snart snakke mer om.
4: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
7: Hei, hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke lika gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
9: Vestlandet har mye å by på.
10: Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
11: Storebrand presenterer et helt neppå.
12: Nei.
13: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
12: Nei.
13: Ikke I kjelleren heller.
12: Nei.
13: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
12: Niks.
13: Hva med naboen da?
11: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet. Det litt.
14: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
11: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor

0: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Erling Braut Haaland har altså klippet av seg det lange håret sitt, og hele verden står stille.
2: Ja.
1: Jeg ser feeden min, den har endret seg totalt etter at Haaland klippet seg. Nå det Haaland-memes, kjendiser med kort hår, og også den der, husker du den grønnsaken, hva heter det, en sånn stangselleri?
2: Ja.
1: Som hopper opp og ned på skjermen, og som ser ut som Erling Braut Haaland. Nå det laget mye memes, hvor den håret liksom røtten klippet av, sånn at han ikke har langt hår lenger.
2: Det gøy at du forklarer Haaland-memes her nå. Jeg ser at kjendisen har hengt seg på. Zlatan, han mener jo at fotballkarrieren sitter i håret, så han burde ikke tatt håret, fordi nå kan det gå dårlig med karrieren.
1: Petter Stordalen har latt seg inspirere og lagt ut bildet av seg selv med kort hår. Yes. Han har også skinnet seg, eller ikke helt skinnet, men nesten skinnet, sånn som Erling Braut Haaland gjør, og Jan Thomas sier at dette er helt nydelig.
2: Du da, Kjetil, blir du inspirert, eller får du lyst på en buzzcut når du ser på Haaland?
1: Det buzzcut det heter?
2: Ja, kort hår heter buzzcut.
1: En buzzcut. Nei, hvis det er det som er. Jeg jo en moteløve, jeg følger jo trendene, sånn som...
2: Er det sånn vi kan utfordre deg til å komme buzzcut i morgen?
1: Dette kom litt brått på. Dette kom, men jeg synes jo at Erling Braut Haaland ser...
2: Kul ut.
1: Han ser jo tøff ut.
2: Ja.
1: Ja, han ser kul ut, men det tror jeg kanskje Erling Braut Haaland hadde gjort.
2: Uansett
1: hva han hadde funnet på, ikke sant? Så, fordi han Erling Braut Haaland. Dette
2: motløven må tenke seg om.
1: Må tenke litt på det.
2: Ja.

0: morgen. Hyggelig at du hører på P8-pop denne mandagen. Blir både freestyle og Whitney Houston etter nyhetene, og så skal vi ha brennheite spørsmål, og det som vanlig lurt å melde seg på å være med tidlig i uka. Da har du størst muligheter for å vinne. Så ta opp telefonen, send meg en melding, start meldingen med kodeord morgen, og så legger hun et lite mellomrom og skriver navnet ditt, og sender av gårde til 1904.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Du,
5: ja?
4: Det litt deilig at sommeren på hell også.
5: Hæ? Hva mener du?
4: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
5: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
4: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
5: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
4: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
3: Savanna med Z.
7: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar. Og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
2: Det blir forsinkelser og innstillinger både til og fra Oslo Lufthavn i dag. I går var flyplassen helt stengt i flere timer på formiddagen, og i Bergen måtte flere hundre passasjerer overnatte på Flesland i helgen. Det ventet bedring i flytrafikken i dag, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Monica Fasting.
3: I dag ventet at det kan bli noen kansleringer og forsinkelser. Dette kan vare utover dagen, og så ligger det an til at det blir en bedre dag enn i går, heldigvis.
2: En person døde i en brann på Hamar i natt. Pårørende varslet, opplyser politiet. Vedkommende ble hentet ut av en leilighet i en garasje etter brannen. Brannårsaken ikke klar, og politiet vil nå gjennomføre undersøkelser for å finne årsaken. Mange av oss overvurderer egen matberedskap. Nye tall fra Follo-studien utført av forskningsinstituttet Nofima viser at kun en av fire nordmenn har et beredskapslager hjemme. Seniorforsker i Nofima Ragnhild Eeg sier til Nasjonen at hun urolig for beredskapen og håper det blir prioritert. UEFA-sjef Alexander Seferin sier han ikke interessert i å utfordre eller erstatte den pressede FIFA-presidenten Gianni Infantino. Det sier Seferin i podcasten The Rest is Politics. UEFA-sjefen peker på at troverdigheten hans mye høyere hvis han ikke interessert i stillingen. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
1: Kjetil.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: Det på tide med ukas tips. Hver eneste mandag så kommer jeg altså med tips til deg som hører på. Smått og stort, stort og smått, inspirert av alle menn som har gitt meg tips opp igjennom.
2: Ja, det så morsomt starten på hvordan denne spalten her startet. Men at nå var du lei av å få tips fra sånne som meg, så nå det på tide å tipse tilbake.
1: Absolutt!
2: Ellen slår ikke tilbake, hun tipser tilbake.
1: Ja, dagens tips er basert på at sesongen er i gang. Det betyr at studentene har vendt tilbake, og man skal leve i fattigdom som student. Dette gjorde jo jeg i 3 år.
2: Ja, da det mye sjekking av tilbud og dele opp små porsjoner med mat og prøve å snike til seg det man kan der hvor det går an.
1: Det var ikke lett å fylle kjøleskapet, så mitt tips i dag, kjære deg som hører på, hvis det går litt skralt i lommeboken, det å fylle kjøleskapet sammen med mamma og pappa. Det rett og slett, skal du fylle opp det kjøleskapet, ta med deg en forelder på butikken, begynn å fylle opp den vognen, og så sier du, jeg har jo ikke råd, og så, det skal mye tid for at foreldre sier nei.
2: Nei, men du trenger ikke å spørre en gang, for det jo den hyggeligste handlekurven som jeg har kjøpt de siste årene, det jo når jeg har vært på besøk hos min datteren min som bor på Hybel i Trondheim, og vi kan gå og handle sammen, du kan fylle opp og se liksom hvor glad hun blir for en pakke bacon, for et fenalår, og hun bare, åh, jeg har ikke spist laks på et år, kan jeg ta med en laks til? Og jeg bare, ja, kjør på, laks. Ja,
1: og det smarte da, tilleggstips, fyll på med frysegods, ikke sant? Det her må du ha ting som varer. Så fyll kjøleskapet med noen du kjenner som har penger.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Ole folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterferier.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong I syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det toppstemning.
6: Så jeg ser det da.
3: Charterfeber. På Viaplay. Og TV3.
7: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
8: Det litt.
9: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
8: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
10: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
12: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
1: Det blir forsinkelser og innstillinger både til og fra Oslo Lufthavn i dag. I går var flyplassen helt stengt i flere timer på formiddagen, og i Bergen måtte flere hundre passasjerer overnatte på Flesland i helgen. Det er ventet bedring i flytrafikken i dag, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Monica Fasting.
2: I dag er det ventet at det kan bli noen kanselleringer og forsinkelser. Dette kan vare utover dagen, og så ligger det an til at det blir en bedre dag enn i går, heldigvis.
1: En person døde i en brann på Hamar i natt. Pårørende er varslet, opplyser politiet. Vedkommende ble hentet ut av en leilighet i en garasje etter brannen. Brannårsaken er ikke klar, og politiet vil nå gjennomføre undersøkelser for å finne årsaken. Blodsykdommen som kong Harald har kan være en stor belastning for ham. Det sier professor ved avdeling for blodsykdommer ved Universitetssykehuset i Oslo, Geir Erland Kjønfjord. Kong Harald har blodsykdommen hemolytisk anemi og har vært innlagt på Rikshospitalet i en uke. I går opplyste slottet om at kongens helsetilstand har forverret seg i helgen.
3: Har vært behandlet for hjertesykdom tidligere, og med pacemaker litt av hvert, så det er en potensielt belastning for en eldre mann som ikke har helt god helse.
1: Mange av oss overvurderer egen matberedskap. Nye tall fra Follo-studien utført av forskningsinstituttet Nofima viser at kun én av fire nordmenn har et beredskapslager hjemme. Seniorforsker i Nofima Ragnhild Eeg sier til Nationen at hun er urolig for beredskapen og håper det blir prioritert. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: I dag det 20 år siden hele min barneskoleklasse ble ordentlig, ordentlig sinnet.
1: Hva skjedde for 20 år siden?
0: Da ble Pluto degradert til en dvergplanet. Og jeg husker jo dette her som en sånn her, fordi det var jo da i 2006, jeg gikk vel da i 6. klasse, og det var bare, Pluto var jo den kuleste planeten, ikke sant? Det var den minste planeten, den vi jentene spesielt da, likte alltid aller best.
1: Og så har den jo et morsomt navn for, ja. For alle som litt yngre.
0: Ja, i hvert fall når man litt opptatt av Disney.
1: Ja.
0: Og så plutselig så var ikke Pluto lenger en planet. Det var veldig, det ble oppstandelser i klasserommet.
1: Jeg vet at dette noe som har opprørt deg og som du prater mye om. Jeg må for egen del si at dette har jeg ikke noe forhold til i det hele tatt.
0: Og det det som så rart, det fordi du var voksen når dette skjedde?
1: Nei, jeg tror det fordi at for nøyaktig 20 år siden så hadde jeg barn på 1 og 3 år og var mer opptatt av det som skjedde innenfor husets 4 vegger enn det som skjedde ute i verdensrommet.
0: Ja, fordi hvis dine barn hadde gått på barneskolen, så tror jeg du hadde hatt et forhold til det, eller hvis du selv hadde gått på barneskolen hadde hatt et forhold til det. Fordi, unnskyld, når har man brydd seg om planeter siden skolen, liksom? Jeg tenker ikke så mye på planeter i voksen alder.
1: Hender det, er noen formørkelser og noe sånt som vi følger ja, med på, men ikke noe som jeg kan navne.
0: Ja, men ja, det gikk altså inn på meg. Nå det 20-årsjubileum for at Pluto ble dvergplanet.
1: Hvordan skal du feire?
0: Jeg skal jo ikke feire, jeg skal jo sørge. Blir flagget på halvstangen senere.

0: og Kjetil.
1: I helgen så det noen som har løpt raskere en legendariske Usain Bolt på 100-meteren.
2: Hjelpes altså, Usain Bolt, han ble vel 40 på fredag, gjorde han ikke det?
1: Det ble han, og nå rekorden hans slått. Det et helt spesielt mesterskap, hvor også det satt andre spektakulære rekorder, blant annet en som har stått helt stille, og så hoppet over 2 meter, rett opp I lufta.
2: Har det vært det der doping-VM, eller hva det
1: greia her? Nei, det ikke doping-VM, det noe okay. som enda skummelere, og vi skal snart snakke mer om det.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Steinsprut.
11: Rispilglass. 0,90,09.
12: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
13: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bilen.

0: Pop med God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Jeg ble skikkelig skremt I helgen da jeg så på VM. Det var vel VGTV, tror jeg, som sendte dette verdensmesterskapet, hvor blant annet den legendariske rekorden til Usain Bolt på 100 meter ble slått. Det altså ingen som har løpt så fort eller hoppet så høyt som det disse folka gjorde I dette verdensmesterskapet som ble arrangert I Beijing.
3: Men de folk da, Kjetil?
2: Nei, de ligner veldig på folk.
3: Okay.
2: Det robot-VM som har blitt arrangert. De har altså bygget nå noen roboter som så sterke og så raske at de utkonkurrerer det vi mennesker har drevet med på idrettsbanen.
3: Altså, det så skummelt at vi bygger roboter som... Vi bygger vår egen zombie-apokalypse. Ja, Hvordan skal vi rømme fra roboter som løper fortere enn Usain Bolt?
2: Og det var akkurat sånn det var. Altså, det var fascinerende og imponerende først når du ser den ene roboten som løper fortere enn Usain Bolt. Bare, wow, shit, har de klart å lage noe sånt. Og så det noen som løper enda, for de løper så fort at de har ikke sånn målstrek eller sånn seiersbånd som de løper forbi. De har en diger madrass fordi de ikke klarer å stoppe.
3: De klarer ikke å stoppe, ja.
2: Og da løper robotene kjempefort inn og krasjer I madrassen, og da ser du en sånn liten eksplosjon, kanskje I armen eller rundt hodet, og så detter av en arm og et hode og sånn, for de løper så fort når de løper I veggen. Men det som virkelig skummelt her, når det var sånn seremoni.
3: Ja.
2: Det var over 2000 roboter som var med, og da vet du at disse her, de liksom kapable. Disse kapable til å løpe fra oss. De hadde boksekamper også I mesterskapet,
3: så du vet at... Robotene
2: bokser og løper. Du vet at de kan slåss, de slår, så de ramler av kroppsdeler. Og på denne seremonien så marsjerer de 2000 roboter inn på stadion.
3: Nei.
2: Det ser ut som nazister I 1940 som ute og marsjerer, ikke sant? Du bare vet at de enda raskere, de enda sterkere, og også, sannsynligvis, enda smartere.
3: Altså, det én chip inn I den roboten, og de kan ta over verden.
2: Ikke dette sjukt?
3: Det helt. Vi må ikke tenke for mye på det.
2: Hva skal vi gjøre?
3: Jeg må ikke tenke for mye på det. Jeg håper at skuteren min kjører fortere enn roboten løper. Skuteren går I 40. Tror du den fortere?
2: Nei, det holder ikke det heller.
3: Nå kjøper jeg en bil fort som søren.
2: Bare jeg kommer, ja, med bilen din, så det en chip som disse robotene har laget, ikke sant?
3: Nei, da, ikke. Vi skal kjøpe gammel bil. Kjøpe gammel bil.
2: Gammel bil og kjøre fra robotene,
3: ja,
2: det sånn vi skal overleve.

0: For hver eneste dag som går uten at vi klarer å gjette hva du jobber med, så legger vi mer penger I potten.
1: Absolutt. I dag kan du vinne 3000 kroner bare ved å svare på et par enkle spørsmål om deg selv, og så skal vi gjette jobben din, og hvis vi klarer det, da vinner du potten.
0: Ja, og det vi som gjør jobben I denne gjettekonkurransen. Vi skal rett og slett finne ut hva du jobber med. Så kan du ikke sende en melding til oss for å melde deg på. Da sender du melding til 1904 og starter med kodeord morgen, legger inn et lite mellomrom og skriver hva du heter. Send altså går det til 1904, og så skal vi gjette jobben om noen få minutter.
2: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
3: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart I høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Du,
4: ja.
3: Det litt deilig at sommeren på hell også.
4: Hæ? Hva mener du?
3: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
4: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
3: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
4: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
3: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
2: Savanna med Z.
6: Ole folkens.
7: Vi feirer 20 år med charterfeber.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong I syden.
9: Da vil jeg bare si det fri bar.
7: Hvor det toppstemning.
10: Så vil jeg si det da.
7: Charterfeber. På Viaplay. Og TV3.
11: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
12: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
13: Flygelederstreiken gjør at mange nå velger å ta toget fremfor å fly. Nesten alle togene fra Oslo til Bergen denne uken utsolgt, opplyser Vy til NRK. I går var luftrommet over Oslo lufthavn stengt I flere timer på formiddagen. Vy sier de gjerne skulle satt opp flere avganger, men at det ikke flere tog å ta av. Dronning Sonja uteblir fra kongens garde sin drilloppvisning på Slottsplassen på onsdag. Dronningen ikke lenger oppført I slottets offisielle program. Kong Harald har blodsykdommen hemolytisk anemi og har vært innlagt på Rikshospitalet I en uke. I går opplyste slottet at kongens helsetilstand har forverret seg. Som vi har hørt så streikes det om dagen, og nå det også fare for streik blant frisørene. 165 frisører I Bergen blir tatt ut I streik fra I morgen om ikke meklingen for frisøroverenskomsten kommer I havn I dag. Fagforbundet og NHO Service og Handel møtes nå hos Riksmekleren etter at de ikke klarte å bli enige I årets lønnsoppgjør. Regjeringen foreslår nå et såkalt slitertillegg for pensjonister. Du må ha jobbet I 35 år og tjent mindre enn 970 000 kroner I året for å få 34 000 kroner ekstra I året, melder MTB. Tillegget skal være livsvarig og telle med I beregningen, slik at flere med lave og moderate lønninger kan gå av 5 år før ordinær pensjonsalder. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: I dag så har vi diskutert et følsomt og brennbart tema. Det handler om syklister, og har syklister noe på fortauet å gjøre? Hva sier folkprodusent Niklas?
1: Du, folk på Snapchat, så har jo folk vært inne og stemt på God Morgen Radio, som vi heter på Snapchat. Og det sjelden folk så enige som de i dag. 90% enige at syklister burde sykle på fortauet. 90%
0: burde sykle.
2: Ja, de skal sykle på fortauet.
1: Ja, det lytterne våre sier.
0: Yes.
2: Altså, du som hører på oss, sitter du I bilen din, eller? Det mye bilister som hører på.
1: Det veldig mange syklister, kanskje, som hører på oss I dag?
0: Svaret egentlig ikke I veien, ikke på fortauet.
1: Ja, det det.
2: Jeg vet på at hvis vi hadde hatt, kan man fjerne syklister fra trafikken I det hele tatt, så hadde de svart 100% ja.
1: Ja, det kan fort hende det,
2: altså. Dette en syklist-hatende gjeng som hører på.
3: Stillhet. Velkommen inn I helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
4: Det SUV eller pickup?
3: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
5: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
6: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Linn, Jan fra Joke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Ville derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4-hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Ottepop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: I dag så det nøyaktig 4 måneder igjen til julaften.
3: Glad jul, hellig jul. Har du sett noen juleting i butikken enda, eller?
2: Nei, ikke. Ikke sett noe, men jeg har jo spist både pinnekjøtt og drukket julebrus for ikke så lenge siden.
3: Ja, du jo I julemodus allerede, du.
2: Det var mest fordi det var rester fra I fjor, men at julen nærmer seg påvirker livet på en måte. For hjemme så har vi noen sånne lys som kjæresten min gjerne ville ha hengt opp ute på balkongen.
3: Ja.
2: Og jeg mener at de ser litt julet ut, for de hører sammen med noen sånn granbar, sånn plastikgranbar. Jeg sier, nei, det for tidlig.
3: Du skal henge opp lys med granbar på balkongen?
2: Ja,
3: og hun, ja det julete.
2: Hun liksom, kan vi ikke gjøre det nå? Det så koselig med lys. Jeg sier, det julete, det litt for tidlig. Ja. Men nå, hvor vi bikker...
3: Nå når det 24. august, altså.
2: 4 måneder igjen til julaften bare.
3: Ja, nærmer deg nå.
2: Det jo ikke nisser og stjerner
3: men
2: og sånn.
3: Men hvorfor har dere kjøpt lys med granbar på?
2: Nei, det mer at jeg har festet det med sånn ståltråd, og så gidder jeg ikke å ta granbarnet ut fra lysene.
3: Ja, okay.
2: Så det et sånn hjemmelaget liten terrassedekorasjon. Ja, hjemmelaget. Så jeg regner med nå at med bare 4 måneder igjen så blir, det lys og, blir det lys og granbar på terrassen.
3: Jeg tipper at innen en måned, altså da det 24. september, da har det kommet julebrus I butikken.
2: Julebrus, ja.
3: Ja. Det min bet.
2: Julemarsipan jo så godt. Nå begynner påskemarsipanen å gå ut på dato, så...
3: Også den du har lagt I fryseren.
2: Det et sikkert tegn på at det på tide at julemarsipanen begynner å dukke opp.
3: Ok, vi skal ikke snakke mer om jul heldigvis.
2: Nei, vi tilbake til, I radioen din I morgen tidlig. Da det nøyaktig 4 måneder igjen til første juledag.
3: Absolutt.
2: Klokka 6 på plass, så håper at vi høres da.
3: Ha det.
2: Ha det bra.

0: P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: I dag starter ankesaken mot nordmannen som drepte sin 37 år yngre samboer i Finland. Offeret var ishockeyspiller og kjendis i hjemlandet, og saken fikk stor oppmerksomhet både der og her i Norge. 66-åringen fra Norge fikk i fjor en livstidsdom etter at han skjøt og drepte offeret i deres felles hjem i Espoo. På Ukrainas uavhengighetsdag har EU nå sagt ja til nye milliarder i støtte til landet. EU har gitt grønt lys for å gi 6,1 milliarder euro, eller rundt 66 milliarder kroner, til luft- og missilforsvarssystemer, ammunisjon og radarer. Denne pakken kommer ifølge EU på toppen av tidligere støtte på 16 milliarder euro. Høyesterett skal i dag se på om Norges største nye oljeprosjekter må vurderes på nytt. Klimaorganisasjoner mener staten ikke gjorde en god nok vurdering av klimaeffektene da de ga tillatelse til utvinning på feltene Breidablikk, Tyrving og Yggdrasil i Nordsjøen. De fikk medhold både i tingretten og i lagmannsretten, men både de og staten anket saken videre. Regjeringen foreslår nå et såkalt slitertillegg for pensjonister. Du må ha jobbet i 35 år og tjent mindre enn 970 000 kroner i året for å få 34 000 kroner ekstra i året, melder MTB. Tillegget skal være livsvarig og telle med i beregningen, slik at flere med lave og moderate lønninger kan gå av 5 år før ordinær pensjonsalder. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: Claes Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Claes Olsson.
1: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverommet eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakker med 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen. Joker, den gode naboen.
5: Ole folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterferier.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong I syden.
8: Da vil jeg bare si det fri bar.
6: Hvor det topp stemning.
9: Så vil jeg si det da.
6: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
10: Spis norsk I sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Visste du at vi I Musti har tørrfor, våtfor, valpefor, kattungefor, seniorfor, veterinærfor og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
12: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.

Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000.

0: 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.

0: Hei det.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
4: Vi fikser det. Steinsprut og ruteskift. Vi spiller glass.
5: 0909. I butikk og på nett. Savanna.
6: Du?
7: Ja?
6: Det litt deilig at sommeren på hell også.
7: Hæ? Hva mener du?
6: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
7: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
6: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
7: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
5: Savanna med Z.

0: Götepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Både Norsk Flyglederforening og Spekter ønsker å få en slutt på streiken som har fått store konsekvenser for flytrafikken. Partene møtes i dag til forhandlinger for første gang siden streiken startet på fredag. Leder i Norsk Flyglederforening, Robert Jønnes, har troen på at dagens samtaler kan føre frem.
2: Alt i håp om å finne løsning. Dialogen er veien til mål.
3: Hva må til?
2: God dialog og fremtidsrettede løsninger, så skal vi nok bli enige med Spekter.
1: Sa Jønnes til reporter Jon Skjerpen. I dag starter ankesaken mot nordmannen som drepte sin 37 år yngre samboer i Finland. Offeret var ishockeyspiller og kjendis i hjemlandet, og saken fikk stor oppmerksomhet både der og her i Norge. 66-åringen fra Norge fikk i fjor en livstidsdom etter at han skjøt og drepte offeret i deres felles hjem i Espoo. På Ukrainas uavhengighetsdag har EU nå sagt ja til nye milliarder i støtte til landet. EU har gitt grønt lys for å gi 6,1 milliarder euro, eller rundt 66 milliarder kroner, til luft- og missilforsvarssystemer, ammunisjon og radarer. Denne pakken kommer ifølge EU på toppen av tidligere støtte på 16 milliarder euro. Den norske sandvolleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum splittes, i hvert fall for en liten stund frem til neste sommer. Planen er fortsatt å satse mot OL i Los Angeles om to år, men Mol skal nå spille innendørs volleyball på klubbnivå for første gang på seks år i Italia, skriver VG. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen. Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå ved rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Det litt.
6: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
5: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
7: overs. Formiddagen på P8 Pop presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

P8 Pop.

0: Ole, folkens.
1: Vi feirer 20 år med charterfeber.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i syden.
3: Da vil jeg bare si det fri bar.
1: Hvor det toppstemning.
4: For å si det, da.
1: Charterfeber. På Viaplay. Og TV3.
5: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
6: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.

0: Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen I norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
1: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der. Ruvene I all sin prakt. La Sagrada
2: familiekalenderen stappfull. Det foreldremøter, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
1: Onsdag, kanskje?
2: Da det fektekurs.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Hei, du.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.

0: savanna.
1: Du,
0: ja.
1: Det är lite deilig att sommaren är på hell också.
0: Hæ? Vad menar du?
1: Nej, att vi kan börja klä på oss igen liksom.
0: Låt mig gjette. Är det kampanjen på savanna?
1: 30% på bluser och topper, jättestort utvalg och massa nyheter och färger.
0: Jag visste det. Ska vi dra sammen?
1: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
3: Savanna med Z.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
5: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg? Du kjefter!
5: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
8: Vi fikser det.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
11: Formiddagen på P8 Pop presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Pottepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Nordmenn trenger ikke være bekymret for at personopplysninger havner på avveie under et såkalt tjenestenektangrep. Flere digitale offentlige tjenester ble i dag rammet av et slikt angrep, der både ID-porten, Min ID, Altinn og Helsenett alle opplevde problemer.
2: Denne typen angrep er sånn at de rammer tilgjengeligheten til løsningene, og ikke selve løsningene, systemene, dataen i seg selv.
1: Sa pressevakt i Digitaliseringsdirektoratet, Are Kvistad. Nordre Follo kommune har avdekket flere varsler mot læreren som er siktet for seksuelle overgrep. I en intern undersøkelse ble det funnet varsler om utilbørlig atferd fra læreren over en periode på 11 år. Mannen i 40-årene er siktet for seksuell omgang med en tidligere elev mellom 14 og 16 år og misbruk av overmaktsforhold. Han nekter straffskyld. Den svenske regjeringen oppretter en kommisjon som skal jobbe for å forhindre fremtidige skoleangrep i Sverige. Det skjer etter at en 17 år gammel jente ble drept og to skadd da en 18 år gammel mann med sverd gikk til angrep ved en videregående skole i Fagerstad. Den politiske avisen Alltinget legger ned i Norge, det opplyser avisens sjefredaktør på LinkedIn. Ifølge Dagens Næringsliv ble de ansatte informert om dette i et allmøte i dag tidlig. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Endelig, dere. Barcelona for våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
1: familiekalenderen er stoppfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
0: Onsdag, kanskje?
1: Da er det fektekurs.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Nei, den var sånn der, er jo min.
4: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
3: nei,
4: den.
3: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
4: jo, han
3: feil.
4: Sa
3: nei.
4: Det fordi at vi kjøpte
3: han
4: den sammen.
3: Han snakket om Valerie!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
7: Ja.
6: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
7: Ja, ja.
6: Men hvordan får du det til?
7: Biltema.
6: Biltema?
7: Ja.
8: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
10: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
11: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
13: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
12: Eller du ikke ser noe som helst.
13: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
12: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
14: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Endelig er Premier League tilbake, og det er kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
16: Formiddagen på P8 Pop presenteres av maleverktøy fra Biltema.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping. Fix
2: and drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
3: Vi fikser det. Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
6: Hæ? Hva mener du?
5: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
6: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
5: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
6: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
5: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.

0: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
5: drive. Du har en ny beskjed.
6: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
1: Joker, den gode naboen.
7: Enten synet ditt forandrer seg.
8: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
7: Eller alt er som det alltid har vært.
8: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
7: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
9: Hei det!
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen inn i komfortzonen.
1: Det er litt.
12: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
1: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
13: overs. Formiddagen på P8 Pop presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Hei og velkommen skal du være til Poplunch, en ny uke og greier. Jeg heter Louise Molinari, du og jeg, vi skal I gang med Kylie Minogue etter nyhetene.
1: Hvis streiken til flygelederne trappes opp, kan det få store konsekvenser, blant annet for pasienter. Det advarer administrerende direktør I Spekter, Anne-Kari Bratten. Nå sitter partene I møte for å finne løsninger I den fastlåste konflikten, og det varslet opptrapping av streiken senere I uka om de ikke blir enige.
2: Vi har meldt en opptrapping fra Norsk Flygelederforenings side, som blant annet vil ramme Nord-Norge, og det kan gå utover sårbare pasienter som skal ta rutefly for å få operasjonene sine, for eksempel I Nord-Norge.
1: Nordmenn trenger ikke være bekymret for at personopplysninger havner på avveie under et såkalt tjenestenektangrep. Flere digitale offentlige tjenester ble I dag rammet av et slikt angrep, der både ID-porten, Min ID, Altinn og Helsenett alle opplevde problemer.
3: Denne typen angrep sånn at de rammer tilgjengeligheten til løsningene, og ikke selve løsningene eller systemene, dataen I seg selv.
1: Sa pressevakt I Digitaliseringsdirektoratet, Are Kvistad. Flere hundre nordmenn har sendt hilsen til kong Harald som innlagt på sykehus. Etter at det I går ble kjent at tilstanden til kongen har forverret seg, har NRK åpnet for at folk kan skrive en hilsen. Kong Harald har blodsykdommen hemolytisk anemi og vært innlagt på Rikshospitalet I en uke. Den politiske avisen Altinget legger ned I Norge, det opplyser avisens sjefredaktør på LinkedIn. Ifølge Dagens Næringsliv ble de ansatte informert om dette I et allmøte I dag tidlig. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Sommeren er så definitivt ikke over, i hvert fall ikke for deler av Norge. La oss få på Daryl Braithwaite med One Summer her på P8 Pop straks.
1: I butikk og på nett, Savanna.
2: Du,
3: ja?
2: Det litt deilig at sommeren på hell også.
3: Hæ? Hva mener du?
2: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
3: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
2: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
3: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
2: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
1: Savanna med Z.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
9: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
11: Ja.
10: Ja.
11: Og dere fortsatt like gode venner?
10: Ja, ja.
11: Men hvordan får du det til?
10: Biltema.
11: Biltema?
10: Ja.
12: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
14: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
15: Det SUV eller pickup?
14: Begge deler. KG Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
16: Formiddagen på P8 Pop presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Ellen og Kjetil var på plass I dag tidlig fra klokka 6 og sa god morgen her på P8-pop, og Kjetil ble tatt litt på senga rett og slett. Han fikk en litt uventet utfordring. Hva det gikk ut på skal du høre mer om 10 minutter tid. Dette Linda Carlisle og Eric Carmen.

0: Clas Olsson kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Olsson.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
3: Ja.
2: Hvem blir med?
4: Jeg vil være med.
2: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
3: Nei, vi drar vel til...
5: Biltema! Wow!
6: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
7: Wow! Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Det litt.
9: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
8: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbel- eller AAA-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
10: overs. Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene I all sin prakt. La Sagrada
11: familiekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
10: Onsdag, kanskje?
11: Da det fektekurs.
12: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Steinsprut. Risbilglass.
13: Ole folkens.
14: Vi feirer 20 år med charterferier.
15: Å, herregud.
14: Med en ny sesong I syden.
16: Da vil jeg bare si det fri bar.
14: Hvor det toppstemning.
17: Så vi se det da.
14: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.

0: Det virker til at nesten en hel medieverden har blitt tatt på senga av at Haaland gikk til frisøren I helgen.
1: Ja.
0: Har du latt deg inspirere av hårsveisen?
2: Det buzzcut det heter?
1: Ja, kort hår heter buzzcut.
2: Buzzcut. Nei, hvis det det, hvis det det som jeg jo en moteløve, jeg følger jo trendene sånn som...
1: Sånn vi kan utfordre deg til å komme buzzcut I morgen?
2: Dette kom litt brått på. Dette kom, men jeg synes jo at Erling Braut Haaland ser...
1: Kul ut.
2: Han ser jo tøff ut.
1: Ja.
2: Ja, han ser kul ut, men det tror jeg kanskje Erling Braut Haaland hadde gjort.
1: Uansett
2: hva han hadde funnet på, ikke sant? Så, fordi han Erling Braut Haaland. Mm. Jeg må, dette kom
1: litt
2: brått.
1: Motløven må tenke seg om. Ja, dette
2: må motløven
1: må tenke seg om.
2: Må tenke litt på det.
1: Ja,
0: og hva Kjetil kommer frem til slutt, det får vi nok allerede svar på I morgen tidlig fra klokka 6 når Kjetil tilbake med God morgen her på P8.

0: Vi skal til Miami Vice med Jan Hammer og Crocus Team her på P8-pop. Så skal du også få en ørliten oppdatering om den kommende Miami Vice-filmen om noen minutter.
1: Den
2: var sånn
1: der,
2: min.
1: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
2: Nei, pappa har ikke sagt det.
1: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
2: Han snakket om alle!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
5: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
8: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kausen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Hei du.
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
11: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
13: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
14: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
15: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Formiddagen på P8 Pop presenteres av maleverktøy fra Biltema.

Miami Vice, vet du, som satte tonen både på hvordan man skal lage serier og ikke minst også på moten på 80-tallet. Og etter det så har jo Miami Vice blitt tatt opp en rekke ganger, men da i nyere versjoner. Nå skal den nye filmen til Joseph Kosinski ta oss tilbake til 80-tallet i det som heter Miami Vice 85, eller 85. På skuespillerlista så har vi allerede Michael B. Jordan og Austin Butler, og nå virker det til at også Camila Morone har blitt lagt til på skuespillerlista til filmen, som har tentativ lanseringsdato i mai 2028.

0: Hvor glad blir man når man vinner en konsertpakke for å oppleve Duran Duran? Du får høre det igjen om noen minutter etter blant annet Ray Parker Jr. Og noen nyheter klokka har blitt ett.
1: Akkurat nå kronprins Haakon på besøk hos kong Harald på Rikshospitalet. I går kom beskjeden fra slottet om at kongens helsetilstand har forverret seg. Kong Harald ble innlagt for en blodsykdom mandag, og i går kom det frem at han behandles for en bakterieinfeksjon i blodet, men at tilstanden skal være stabil. Hvis streiken til flygelederne trappes opp, kan det få store konsekvenser, blant annet for pasientene. Det advarer administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten. Nå sitter partene i møte for å finne løsninger i den fastlåste konflikten, og det varslet opptrapping av streiken senere i uka, om de ikke blir enige.
2: Vi har meldt en opptrapping fra Norsk Flygelederforenings side, som blant annet vil ramme Nord-Norge, og det kan gå utover sårbare pasienter som skal ta rutefly for å få operasjonene sine, for eksempel i Nord-Norge.
1: I Ål i Buskerud en mann i 80-årene angrepet av en okse. Nødetatene har rykket ut, og ifølge politiet fremstår mannen som alvorlig skadet. Nederland fortsetter sin boykott av Eurovision Song Contest og vil ikke delta neste år. I år boykottet flere land sangkonkurransen som følge av at Israel deltok i konkurransen. Den nederlandske kringkasteren mener arrangementet ikke lenger kan anses som nøytralt når et deltakerland involvert i en omfattende militær konflikt. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: forrige uke så handlet alt om Duran Duran, og på fredag så hadde jeg Morten på tråden, som var den store vinneren av en konsertpakke bestående av to billetter til å se Duran Duran i Unity Arena 2. oktober, inkludert reiseopphold for to, og Morten, han reagerte sånn her, han.
1: Det fantastisk. Det var en nydelig gave på en fredagsformiddag.
0: Ah, og så på sjøen til og med.
1: Ja. Ja, men det var helt topp. Jeg har vært Duran Duran-fan siden jeg kunne gå så vidt, så det stort.
0: Ah, vet du hva? Det gleder et hjerte, for det jo ingen andre man heller ønsker skal vinne en sånn premie enn en stor fan.
1: Ja, ah, glimrende. Ah, det var fantastisk. Det var veldig artig.
0: Midt i blinken vil jeg kalle det, Morten, som jeg også snakket med på fredag, som vant Duran Duran-konkurransen. Og flere konsertkonkurranser blir utover høsten. Vi skal blant annet dele ut en konsertpakke til Carola sin konsert i Grieghallen i Bergen 13. desember. Men denne uka så gjest gjerne tilbake igjen, og ukas oppgave, den hører du allerede nå om noen minutter etter Michael Cimbello og Bon Jovi.

0: Dette er Jetstjerna på P8 Pop. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 Pop.
1: I forrige uke så ble jo Gjett stjerna byttet ut med Duran Duran-konkurransen, men denne uka så er Gjett stjerna tilbake igjen, og vi skal fram til en artist som, ja, vi trygt kan si var mest kjent gjennom et band i begynnelsen av 80-tallet, og så senere så ble vi kjent med vedkommende som en soloartist. I dagens lille lydklipp så skal vi høre personen snakke litt grann om hva han hadde lyst til å gjøre før musikken tok inntog i livet. Og dette sa han under et intervju med Skavlan for rundt 11 år siden.
2: Yeah, I chose art. That's what I wanted to do, to be a painter. And the more I kind of learned about the, you know, the world out there, the more I became a different person, I guess.
1: Ja, men man kan vel kanskje for det kalle personen ganske kunstnerisk innenfor musikkens verden. Vi hører aksangen her. Vi skal med andre ord ikke ut av Europa, sådan. Men hvem tror du dette her er som først ville bli en maler før musikken kom inn i livet? Det er bare å sende meg en sms og gjette seg fram. Skriv P8 mellomrom, ditt forslag og ditt fulle navn. Og så sender du det til 1904. Og denne lydklipp-snutten, den skal du få høre igjen litt senere i ettermiddag, rett over fire her på Prata.

0: Etter litt Samantha Fox og dagens oppgave Gjett stjerna, så skal du få tre låter på rappen av meg her nå i løpet av de 12 neste minuttene. Vi skal innom Rick Astley og Madonna etter Mike and the Mechanics med The Living Years.
1: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Hola folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterferier.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i syden.
6: Da vil jeg bare si det fri bar.
4: Hvor det toppstemning.
7: Så er det seriøst da.
4: Charterferier på Viaplay og TV3.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Fix
9: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
10: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
11: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
12: familiekalenderen stappfull. Det for foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
11: Onsdag, kanskje?
12: Da det fektekurs.
13: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
14: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
12: Nei, den her, det kan den finne.
14: Den blå.
12: Ja.
14: Ja, på en derbydag.
12: Hva mener du med det egentlig?
14: You will forever walk alone.
15: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
16: Formiddagen på P8 Pop presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
3: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
4: Ja.
3: Hvem blir med?
5: Jeg vil være med.
3: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
4: Nei, vi drar vel til
6: Biltema.
7: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema,
8: Nei, den var sånn der, min.
9: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
8: Nei, pappa har ikke sagt det.
9: Du jo, han sa det fordi at vi kjøpte
8: han
9: den sammen.
8: Han snakket om aldri!
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

Har du bursdag i dag 24. august og sitter og hører på, gratulerer så mye med dagen. Da har du bursdag på samme dag som den norske artisten Alan Walker blir 29 år i dag. Rupert Grint, han som spilte Ronny Wiltersen i Harry Potter-filmene, blir 38. Sondre Kroktoft Larsen har bursdag i dag, blir 50 år. Vi kjenner han jo blant annet fra Hotel Cæsar. Dave Chappelle har bursdag, det samme har Stephen Fry. Jeffrey Daniels fra Shalamar blir 71. Britt Elisabeth Hågensli blir 73 år i dag. Og Jean-Michel Char blir 78. En av dagens bursdagsjubilanter skal vi høre mer fra i dagens 2 fra 1 her på P8-pop om en halvtime. 10 over 2, da blir det 2 låter fra Shalamar i anledning Jeffrey Daniels sin 71-årsdag. En av låtene er hentet fra Footloose-filmen faktisk.

0: er to gromlåter fra 80-tallet i vente her på Pjotter før klokka blir to. Whitney Houston med Some Emotional og Modern Talking med You're My Heart, You're My Soul er rett rundt svingen.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: det tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Ole folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterferier.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong I syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det toppstemning.
6: Så kan jeg si det, da.
3: Charterferier. På Viaplay. Og TV3.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Linn. Jan fra Jokke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen. Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no. Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
9: Det SUV eller pickup?
3: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
10: Det litt.
11: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
10: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
3: overs. Formiddagen på P8 Pop presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Vi skal få to fra hjem her på P8 i dag med Shalamar. Om 10 minutters tid, nå det nyheter. Klokka den har blitt 2.
1: Det tastes og råkjøres ved skolene i Oslo, Bærum og Asker, viser første uke av politiets aksjon Skolevei. Under aksjonen ble det beslaglagt 21 førekort og skrevet mobilbøter for over en halv million kroner. Pressesjef i Trygg Trafikk, Kristoffer Solstad Sten, er skuffet.
2: Ja, det er jo skremmende at det er så mange som bryter loven i trafikken rett ved skolene våre, og spesielt når det er så mye fokus på at det er ferske, unge, små barn som skal bevege seg rundt på skoleveien.
1: 52 bilister har fått bot for ulovlig bruk av mobiltelefon. Nesten 500 har fått bot for å ha kjørt for fort. Kronprins Haakon er fortsatt på besøk hos kong Harald på Rikshospitalet. I går kom beskjeden fra slottet om at kongens helsetilstand har forverret seg. Kong Harald ble innlagt for en blodsykdom mandag, og i går kom det frem at han behandles for en bakterieinfeksjon i blodet, men at tilstanden er stabil. Mannen i 80-årene som ble angrepet av en okse i Ål i Buskerud ettermiddag døde av skadene han fikk. Politiet sier det ble gitt livreddende førstehjelp, men at han ble erklært død på stedet. Filmen Affeksjonsverdi er nominert til nok en pris. Nå er det klart at filmen til Joachim Trier er Norge sin kandidat til Nordisk Råds filmpris, som deles ut 20. oktober. Fra før har Affeksjonsverdi blant annet vunnet Oscar, Grand Prix i Cannes og en BAFTA-pris. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

Når han spiser lunsj, blir det som regel pizzafyll på boks. Wow. Du hører på P8 Pop med Luis Molinari.

Har du sett filmen til Paul McCartney, Give My Regards to Broad Street? I den filmen så ser vi en kar robot danse sammen med McCartney og kona Linda og flere fra bandet Toto blant annet. Det dagens bursdagsjubilant, Jeffrey Daniels, som blir 71 år I dag. Vi kjenner han kanskje aller best fra Shalamar. Vi skal få to låter fra nettopp Shalamar og deres aller største hit, kanskje. A Night to Remember som låt nummer to, men først så skal vi til en låt som kom ut I forbindelse med Footloose-filmen Dancing in the Sheets.

0: Shalamar,
1: Dancing in the Sheets og A Night to Remember. Gratulerer med dagen, Jeffrey Daniels, en av grunnleggerne av Shalamar, også kjent danser og koreograf. Vi skal fortsette med Diana Ross og Eurythmics.
2: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
3: Hei.
4: Du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
4: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
4: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
7: Du,
4: husker
7: du registreringsnummeret på bilen?
4: Ja, det jo... Kan ikke du det?
7: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
4: Ok, hva da?
7: Biltema!
6: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
12: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gilde karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Er du student eller forelder til en nybakt student, så er det mange som erfarer om dagen at det å være student, det kniper gjerne litt grann I lommeboka. I dag tidlig, god morgen her på Peter Pop, så fikk du I hvert fall et veldig godt tips om du fattig student. Du skal få høre det igjen om 10 minutter.

0: Det litt.
1: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
0: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer
2: til overs. Nei, den vassen der jo min.
3: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
2: nei,
3: den.
2: Nei, pappa har ikke sagt det.
3: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
2: han
3: den sammen.
2: Han snakket om alle.
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Akkurat nå det enda en kampanje hos Skåsen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du?
7: Ja?
6: Det litt deilig at sommeren på hell også.
7: Hæ? Hva mener du?
6: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
7: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
6: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
7: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
9: Savanna med Z.
0: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
10: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
3: Nei.
10: Ikke i kjelleren heller.
3: Nei.
10: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
10: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
11: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
12: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
13: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
12: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
14: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Vikinglotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.

0: Det er mange som smaker på studentlivet om dagen, og noen for første gang, og merker kanskje allerede nå at lommeboka den kniper litt. Og i dag tidlig så fikk du et par gode tips fra både Ellen og Kjetil som både fattig student og som forelder.
1: Hvis det går litt skralt i lommeboken, det å fylle kjøleskapet sammen med mamma og pappa. Det rett og slett, skal du fylle opp det kjøleskapet, ta med deg en forelder på butikken, begynn å fylle opp den vognen, og så sier du, jeg har jo ikke råd, og så, det skal mye tid for at foreldre sier nei.
2: Nei, men du trenger ikke å spørre en gang, for det er jo den hyggeligste handlekurven som jeg har kjøpt de siste årene, det er jo når jeg har vært på besøk hos en datteren min som bor på Hybel i Trondheim, og vi kan gå og handle sammen, du kan fylle opp og se liksom hvor glad hun blir for en pakke bacon, for et fenalår, og hun bare, åh, jeg har ikke spist laks på et år, kan jeg ta med en laks til? Og jeg bare, ja, kjør på, laks.
0: Gode tips der sånn til nybakte studenter som kanskje for første gang merker at lommeboka kniper. Mer gode tips får du nok i morgen allerede fra Ellen og Kjetil i god morgen her på P8.

0: Flygelederstreiken er avslutta. Beskjeden kom for rett underkant av en times tid siden. Vi får nok høre mer om det i nyhetene nå klokka tre. Og frem til da så skal du få musikk fra blant annet Limahl og Billy Joel med We Didn't Start the Fire.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Hæ? Ja, hva er det, Albin?
5: Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå hit? Ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
6: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
7: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gilde karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Ole, folkens.
10: Vi feirer 20 år med charterferier.
11: Å, herregud.
10: Med en ny sesong i Syden.
12: Da vil jeg bare si det er fri bar.
10: Hvor det er topp stemning.
13: For å si det, da.
10: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
14: Husk, handle nett, hilsen, handelens miljøfond.
15: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
18: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: skal få en nyhetsoppdatering her på PL2Pop. Og så skal du og jeg fortsette denne mandags ettermiddagen med Dire Straits og KC and the Sunshine Band.
1: Flygelederstreiken er over, og nå kan flytrafikken gå som normalt igjen. Spekter og flygelederforeningen har blitt enige, og nå skal de ansatte tilbake på jobb så fort som mulig. Avinor sier det jobbes med å få flytrafikken raskest mulig tilbake som normalt, men det kan fortsatt være noen forsinkelser både i dag og i morgen. Det tastes og råkjøres ved skolene i Oslo, Bærum og Asker, viser første uke av politiets aksjon Skolevei. Under aksjonen ble det beslaglagt 21 førekort og skrevet mobilbøter for over en halv million kroner. Pressesjef i Trygg Trafikk Kristoffer Solstad Sten er skuffet.
2: Det er jo skremmende at det er så mange som bryter loven i trafikken rett ved skolene våre, og spesielt når det er så mye fokus på at det er ferske, unge, små barn som skal bevege seg rundt på skoleveien.
1: 52 bilister har fått bot for ulovlig bruk av mobiltelefon. Nesten 500 har fått bot for å ha kjørt for fort. En person er skadet i et sprengningsuhell på Sortland i Nordland. Skadeomfanget er ikke kjent. Nødetatene er på vei. I dag har det vært vanskelig for mange å betale i nettbank og mobilbank, for flere banker har tekniske problemer. En feil hos en underleverandør har ført til at både DNB, Handelsbanken og Eika har driftsproblemer, melder VG. Også Sparebank 1 har slitt, men der er feilen rettet opp. Det var nyhetsoversikten du fikk den av Anne-Siri Nørstebø.

Det er nok mange som er temmelig letta nå som flygeledestreiken avsluttes, og så får vi se da hvor lang tid det tar før flytrafikken er i normal rute igjen. Det tar jo litt grann tid, for som flygelederne sier, de skal tilbake i jobb, de som har vært tatt ut i streik, så fort det lar seg gjøre, så det er jo ikke gjort sånn i en håndvending det heller.

0: Bassisten i Madness er sånn. Han kalles for Bitters. Heter Mark Bedford. Har faktisk bursdag i dag. Blir 65 år. Vi skal til Michael Bolton og Kenny Loggins.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Ole folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
6: Så da sier jeg sånn.
3: Charterfeber på Viaplay og TV3.
7: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
8: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
9: Ja, klart Sander kan spise her.
10: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
11: Det er litt.
12: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
11: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
13: Mer til overs.
14: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
15: Nei, den her. Det er ikke den fina.
14: Den er blå.
15: Ja.
14: Ja, på en derbydag.
15: Hva mener du med det egentlig?
14: You will forever walk alone.
16: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Allente?

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, eller?
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
3: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje I en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
4: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Et av deltagerlandet til Eurovision Song Contest har nå trukket seg. Mer om det skal du få etter Whitney Houston.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
5: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
8: Ja, det jo... Kan ikke du det?
7: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
8: Ok, hva da?
7: Biltema!
9: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
11: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

Det virker til at neste års Eurovision Song Contest vil gå uten Nederland. Det er den nederlandske allmennkringkasteren Avrotros som nå sier at de ikke vil delta i Eurovision Song Contest. Ganske enkelt fordi at arrangementet ikke kan lenger regnes som nøytralt. Så lenge et

0: Husker du da til Prince faktisk, mens han var I den mest private delen av livet sitt, rett etter å ha gått ut og sagt at han ikke skal hette Prince lenger, var med I The Muppet Show. Jeg fikk en påminnelse om det I stad I sosiale medier, det var vel I 1997. Du skal få Raspberry Beret av meg straks her på P8.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
6: 09. Du har en ny beskjed.
7: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.
9: Ole folkens.
10: Vi feirer 20 år med charterfeber.
11: Å, herregud.
10: Med en ny sesong I syden.
12: Da vil jeg bare si det fri bar.
10: Hvor det topp stemning.
13: Så det seriøst, da.
10: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
14: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå ved rentekampanje I en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
15: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Gjett stjerna er tilbake igjen denne uka etter at den ble byttet ut med Duran Duran-konkurransen I forrige uke. Du skal få høre oppgaven om 10 minutter. Nå får du nyheter. Klokka fire.
1: Flygelederne fikk ikke gjennom krav om flere pauser I arbeidstiden. For to timer siden ble partene enige om å avslutte streiken. Flygelederne får et lønnsoppgjør med en ramme på 4,4% som frontfaget. Det betyr en snittlønn på 1,7 millioner kroner. Leder I Norsk Flygelederforening Robert Jønnes sa tidligere at streiken ikke handlet om penger, men andre vilkår, blant annet flere pauser.
2: Vi har ikke fått på plass noen spesielle reguleringer rundt dette nå. Det har ikke vært en del av denne enigheten her, men vi skal jobbe videre med dette I egne spor fremover.
1: Også utenlandske medier opptatt av helsetilstanden til kong Harald, og at den nå forverret. Både BBC og Dansk Se og Hør skriver at situasjonen alvorlig. Også The Washington Post og tyrkiske medier omtaler saken. Ukraina ønsker fred, men vil ikke overgi seg til Russland. Det sier president Volodymyr Zelensky I en videotale I dag. Ukraina feirer sin uavhengighetsdag I dag. Og Zelensky tror heller ikke Russland vil avslutte krigen om Ukraina gir fra seg Donbass-regionen. Patrick Berg blitt så populær etter fotball-VM at Bodø-Glimt nå setter inn sikkerhetstiltak. Mange ønsker autograf og bilde sammen med han når han går ut av stadion. Trener Kjetil Knudsen sier til VG at han synes Berg takler det veldig bra, men at de må være flinke nok til å passe på så ikke totalbelastningen blir for stor. Nyhetsoversikten fikk du av Anne Siri Nørstebø.

0: Dette er Jetstjerna på P8 på. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 på.
1: Gjett stjerna er tilbake igjen denne uka etter en ukes opphold på grunn av Duran Duran-konkurransen vår i forrige uke. Denne uka så skal vi fram til en 80-tallsstjerne, kjent blant annet gjennom 70-tallet også, da med et band, før han etter hvert også gikk solo. Ja da. Han er fortsatt blant oss, det kan jeg jo si, og aksangen røper hvor han er fra. Såpass kan jeg vel nevne. Det er nok en liten vrien nøtt, altså, så gjennom uka så skal jeg også komme opp med et par velplasserte hint, men det får du ikke i dag. Her gjelder det å spisse ørene. Hvem er det som her, hos Skavlan faktisk, for rundt 11 år siden, pratet om hva han drev med før musikken kom inn i livet da i ungdomstiden?
2: Yeah, I chose art. That's what I wanted to do, to be a painter. And the more I kind of learned about the world out there, the more I became a different person, I guess.
1: Ja, kan man trygt si at han er kunstnerisk i musikken da, om ikke akkurat i klesveien. Åh, et lite hint er det altså. Men hvem er dette her? Send meg en sms hvis du har en anelse eller bare lyst til å gjette, for du kan jo sende melding flere ganger gjennom uka. Skriv P8, mellomrom, ditt forslag, ditt fulle navn, og så sender du det til 1904. Jeg har et annet lydklipp fra det samme intervjuet med Skavlan for 11 år siden i morgen til deg, så det er bare å følge med her på P8 i Poplunch i morgen, rett over rett.

0: Han er her på P8 Pop. Huey Lewis and the News starter tre låters rekka med If This Is It, før vi kommer til Ottavann og Tears for Fears.
1: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
2: Enten synet ditt forandrer seg.
3: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
2: Eller alt som det alltid har vært?
3: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
2: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
4: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene, og på jula.no.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
3: Ja, det jo... Kan ikke du det?
2: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
3: Ok, hva da?
2: Biltema.
4: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Det litt.
7: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
6: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
0: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedskjeden Via Nord.

0: Endelig, dere. Barcelona for våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
1: Familia. Iliekalenderen er stappfull. Det er foreldremøter, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
0: Onsdag, kanskje?
1: Da er det fektekurs.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Det er bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, så sånn.
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
12: Joker, den gode naboen.

0: Det har jo dessverre vært en del stygge ulykker som involverer syklister så langt I sommer. Og hvor skal man sykle igjen? Ellen og Kjetil pratet om det I god morgen her på P8 I dag tidlig.
1: Vi får jo kjeft uansett når vi sykler om det I veien eller ikke. Jeg mener jo at man må ta hensyn at det viktig her.
2: Jeg har fått kjeft som syklist en gang I barndommen, og det var, da trodde jeg at man skulle sykle på fortauet, fordi bilene var jo litt farlige. Jeg var jo barn, og da var det en gammel dame som hytta med nevene og ropte, ikke sykle på fortauet til meg, og da var jeg helt sånn Jeg var kanskje 7 år og kjempesjokkert For jeg trodde på en måte at det var det trygge stedet å sykle For det mamma hadde bedt meg å gjøre Så det jo vanskelig å være syklist
1: Du har barndomstraumer med gamle dame som hytter Og du hytter med neven, Da det alvor Nei, det jo litt sånn kardemommelov Hvis du ikke skader andre Og kan du gjøre hva du vil Men du må være grei og snill eller noe sånt Du må jo selvfølgelig sykle veldig, veldig sakte Når du sykler blant folk
2: Og står du på en elsparkesykkel Hold deg unna fortauet
0: Det veldig mye sannhet her, altså. Altså, jeg veldig enig I Kjetil. Hold deg til kardemommeloven. Altså, alle må bare vise hensyn til hverandre. Og så husker jeg det var en sånn kampanje på TV for noen år tilbake, blant annet da med Thor Hushovd, hvor øyekontakt kjempeviktig. Spesielt mellom bilister og syklister. Jeg synes den kampanjen bare burde gått hele tiden. For det jeg så enig I. Det så mye som løses av akkurat det der.

0: Det er deler av landet som har hatt veldig lite av det Mike Oldfield og Maggie Riley synger om I låta som rett rundt svingen her på P8. Rett og slett for det har vært mye skya. Moonlight Shadow straks på radioen din.
1: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Det litt.
3: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
1: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til overs. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Ola, folkens.
1: Vi feirer 20 år med charterferier.
5: Å, herregud.
1: Med en ny sesong I syden.
6: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
1: Hvor det toppstemning.
4: Så det seriøst, da.
1: Charterfeber. På Viaplay. Og TV3. Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje I en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stikk, og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
3: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Jeg ønsker deg en fin fortsettelse på mandagen, jeg. Og det med for eksempel Spania, som kommer inn I bakgrunnen her nå med Call Me her på P8 Pop, før du får en nyhetsoppdatering klokka fem. Jeg heter Louise Molinari, du og jeg, vi snakkes igjen I morgen fra 12.

0: Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Kong Harald fortsatt stabil, og det ingen store endringer i helsesituasjonen. Det opplyste Schotten nettopp. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet i en uke, og i går kveld kom nyheten om at situasjonen var forverret, men at kongen var stabil. Kong Harald behandles for en infeksjon i blodet. Tidligere i dag var kronprins Haakon på besøk, og nå har nettopp dronning Sonja kommet til Rikshospitalet. En mann siktet for drapsforsøk etter at han skal ha forsøkt å tenne på en kvinne i Oslo forrige uke. Mannen løp fra stedet, men ble pågrepet noen timer senere og nå varetektsfengslet i 4 uker, melder Nordstrands Blad. Han ikke forklart seg til politiet. Flygelederne fikk ikke gjennom kravet om flere pauser i arbeidstiden. Det ble klart da streiken ble avsluttet tidligere i ettermiddag. Leder i Norsk Flygelederforening Robert Jønnes sa tidligere at streiken ikke handlet om penger, men om andre vilkår, blant annet flere pauser.
2: Vi har ikke fått på plass noen spesielle reguleringer rundt dette nå. Det har ikke vært en del av denne enigheten her, men vi skal jobbe videre med dette i egne spor fremover.
1: Patrick Berg har blitt så populær etter fotball-VM at Bodø-Glimt nå setter inn sikkerhetstiltak. Mange ønsker autograf og bilde sammen med Berg når han går ut stadionporten. Og trener Kjetil Knudsen sier til VG at Berg takler det veldig bra, men at de må være flinke nok til å passe på så ikke totalbelastningen blir for stor. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Ah, endelig ferie. Måser som skriker til fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
2: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
3: Ja, klart Sander kan spise her.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du,
7: ja.
6: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
7: Hæ? Hva mener du?
6: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
7: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
6: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
7: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
9: Savanna med Z.
10: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
11: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
12: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
13: Ole folkens.
14: Vi feirer 20 år med charterfeber.
15: Å, herregud.
14: Med en ny sesong i syden.
16: Ja, men det er bare å si det er fri bar.
14: Hvor det er topp stemning.
17: Mm, så sier jeg sånn.
14: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
18: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart I høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
3: Det litt.
4: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
3: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer
5: til overs. Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore. Fix and drive.
8: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.com.

steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbil.

0: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Nei, den vasen der jo min.
7: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
6: nei,
7: den.
6: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
7: jo, han
6: feil.
7: Sa
6: nei.
7: Det fordi at vi kjøpte
6: han
7: den sammen.
6: Han snakket om aldri!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Ole folkens.
10: Vi feirer 20 år med charterferier.
11: Å, herregud.
10: Med en ny sesong I syden.
12: Da vil jeg bare si det fri bar.
10: Hvor det toppstemning.
13: For det seriøst, da.
10: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
14: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der. Ruvene I all sin prakt. La Sagrada
15: familiekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
14: Onsdag, kanskje?
15: Da det fektekurs.
16: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
17: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Kong Harald fortsatt stabil, og det ingen store endringer i helsesituasjonen, det opplyste slottet nå nettopp. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet i en uke, og i går kom nyheten om at situasjonen var forverret, men stabil. Kongen behandles for en infeksjon i blodet. Tidligere i dag var kronprins Haakon på besøk, og nå har nettopp dronning Sonja vært på Rikshospitalet. En mann siktet for drapsforsøk etter at han skal ha forsøkt å tenne på en kvinne i Oslo forrige uke. Mannen løp fra stedet, men ble pågrepet noen timer senere og nå varetektsfengslet i 4 uker, melder Nordstrands Blad. Han har ikke forklart seg til politiet, så de vet ikke hvordan han stiller seg til siktelsen. Brannvesenet kjemper mot en større gressbrann på Brattholmen i Fredrikstad. 2 brannhelikoptre satt inn i slukkearbeidet, og politi og brannvesen på stedet med blant annet brannbåt. Det fare for spredning til en hytte på Holmen. Politiet opplyser at det siver røyk inn mot fastlandet og ber fritidsbåter om å holde god avstand. Norges keeperhelt Ørjan Nyland har ikke fått spille noe for Leipzig etter at han signerte for den tyske klubben etter VM. Nyland har slitt med både sykdom og skade, og fotballekspert Andrine Hegerberg sier til NRK at det svært problematisk. Hun frykter det gjør at Nyland blir sittende på benken gjennom hele høsten. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Det litt.
1: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
0: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til overs. Storebrand presenterer et helt neppo.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar. Og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsen hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
6: and drive. Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.

0: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
1: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
0: Takk.
1: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
0: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
2: Flott!
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Oetker.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Du,
6: ja?
5: Det litt deilig at sommeren på hell også.
6: Hæ? Hva mener du?
5: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
6: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
5: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
6: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
5: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
8: Savanna med Z.
9: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
10: Steinsprut.
11: Prisbilglass.
12: 0909.
13: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
15: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
14: Unødvendig dyrt.
15: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
14: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
14: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
15: Dere må ta med selv.
6: Hæ?
14: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
14: Ja, det var jo det han sa da.
16: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går ut over bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass! Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
4: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
3: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
7: Ja.
6: Hvem blir med?
8: Jeg vil være med.
6: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
7: Nei, vi drar vel til...
9: Biltema!
7: Wow!
10: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.

P8 Pop.

0: P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: «30 000 passasjerer ble rammet av kanselleringer som følge av flygelederstreiken i helgen, og det bare på Oslo Lufthavn, det bekrefter Camilla Valla i Avinor. Fredag, lørdag og søndag ble rundt 300 flyvninger kansellert ved Norges største flyplass.
2: Nei, det har vært en krevende helg på Oslo Lufthavn. I tillegg så kommer jo alle de som har opplevd forsinkelser.»
1: Flytrafikken er i ferd med å gå tilbake til normalen etter flygelederstreiken. Avinor opplyser at det nå bare ventes følgeforsinkelser utover dagen, og at normal drift er ventet igjen i morgen. Flygelederstreiken ble avsluttet etter enighet i meklingen i ettermiddag. En mann i 80-årene er bekreftet død etter å ha blitt angrepet av en ku i Hallingdal i ettermiddag. Politiet og helsepersonell rykket ut og forsøkte livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Politiet etterforsker nå hendelsen og sier de foreløpig ikke kjenner det nøyaktige hendelsesforløpet. Flere steder i landet får et skikkelig sommervær de neste dagene. Et høytrykk gir mye sol og temperaturer mellom 22 og 25 grader, særlig på Vestlandet og i Sør-Norge, ifølge Storm Geo. Mot slutten av uka får også deler av Nordland over 20 grader, og meteorologene minner om å finne fram solkremen. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
4: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.

0: sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
5: familiekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
4: Onsdag, kanskje?
5: Da det fektekurs.
6: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hei.
2: Du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
5: Men jeg gav henne banan og... Druer.
6: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
7: Det for mye.
6: Hun sa hun ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
9: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Götepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt. Siste nytt.
1: 30 000 passasjerer ble rammet av kanselleringer som følge av flygelederstreiken i helgen, og det bare på Oslo Lufthavn, det bekrefter Camilla Valla i Avinor. Fredag, lørdag og søndag ble rundt 300 flyvninger kansellert ved Norges største flyplass.
2: Nei, det har vært en krevende helg på Oslo Lufthavn. I tillegg så kommer jo alle de som har opplevd forsinkelser.
1: Flytrafikken er i ferd med å gå tilbake til normalen etter flygelederstreiken. Avinor opplyser at det nå bare ventes følgeforsinkelser utover dagen, og at normal drift er ventet igjen i morgen. Flygelederstreiken ble avsluttet etter enighet i meklingen i ettermiddag. USA innfører sanksjoner mot 60 selskaper de mener bidrar til å holde iransk økonomi i gang. Finansminister Scott Bessen sier land som kjøper, frakter eller bidrar til å finansiere iransk olje må regne med amerikanske reaksjoner. Opp mot 10 elgskilt har forsvunnet fra veiene i Målselv i Troms. Nå mistenker viltnemnda at NATO-soldater kan ha tatt dem med seg som suvenir under øvelsen Cold Response i vår, melder NRK. Skiltene er viktige for trafikksikkerheten, og kommunen håper å få satt opp nye før høstmørket kommer. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
1: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det gull. Det gull.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
3: Er det SUV eller pickup?
2: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
4: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
6: Endelig er Premier League tilbake, og det er kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.

0: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke.

0: aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Hei hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
3: Ja, den her, det ikke den fine.
2: Den blå.
3: Ja. Ja.
2: På en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: To av de fire mennene som siktet etter frihetsberøvelsen på Lindeberg i Oslo løslatt. Politiet opplyser til TV 2 at de ikke lenger mener det nødvendig å holde de to varetektsfengslet. De tre fornærmede skal ha blitt holdt innesperret i flere timer utsatt for grov vold og alvorlige trusler i et kontorlokale. To menn fortsatt fengslet, mens politiet etterforsker saken som blant annet grov frihetsberøvelse og grov utpressing. USA innfører sanksjoner mot 60 selskaper de mener bidrar til å holde iransk økonomi i gang. Finansminister Scott Bessen sier land som kjøper, frakter eller bidrar til å finansiere iransk olje må regne med amerikanske reaksjoner. Opp mot 10 elgskilt har forsvunnet fra veiene i Målselv i Troms. Nå mistenker viltnemnda at NATO-soldater kan ha tatt dem med seg som suvenir under øvelsen Cold Response i vår, melder NRK. Skiltene viktige for trafikksikkerheten, og kommunen håper å få satt opp nye før høstmørket kommer. Det i dag ett år siden Tamima Nibras Johar ble drept på jobb i Oslo. I kveld ble hun hedret under en minnemarkering på Rådhusplassen. 34-åringen ble drept mens hun var på nattevakt ved en barnevernsinstitusjon på Kampen. En nå 18 år gammel mann dømt til 19 års fengsel for drapet, men har anket. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
1: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
0: Takk.
1: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
0: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
2: Flott!
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
5: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
6: Det litt.
7: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
6: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
8: Mer til overs.
9: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.

0: Hæ?
1: Ja, hva er det, Albin?
0: Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå hit?
1: Å, ja.
0: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
5: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater er proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90, norsk brokkoli til 14,90 per stykk, og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.

0: Antipop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: To av de fire mennene som siktet etter frihetsberøvelsen på Lindeberg i Oslo løslatt. Politiet opplyser til TV 2 at de ikke lenger mener det nødvendig å holde de to varetektsfengslet. De tre fornærmede skal ha blitt holdt innesperret i flere timer utsatt for grov vold og alvorlige trusler i et kontorlokale. To menn fortsatt fengslet, mens politiet etterforsker saken som blant annet grov frihetsberøvelse og grov utpressing. Britiske overvåkingsfly har for første gang siden 1950-tallet fløyet etterretningsoppdrag mot Russland fra norske flybaser. Ifølge Aftenposten tok britiske fly av fra Ørlandet og Evenes i forrige uke og fløy mot Kolahalvøya for å overvåke russiske militærbaser. Norge har i over 70 år hatt en praksis med å ikke la NATO-fly gjennomføre slike oppdrag fra norsk jord for å unngå å provosere Russland. Ketamin nå godkjent som behandling for pasienter med akutt selvmordsfare. Beslutningsforum har i dag besluttet at legemiddelet kan tas i bruk i det offentlige helsevesenet. Ketamin var fra før godkjent for behandlingsresistent depresjon, men kan nå også brukes ved akutt selvmordsfare. Behandlingen skal foreløpig gis ved sykehus eller DPS og følges tett opp. Det i dag ett år siden Tamima Nibras Johar ble drept på jobb i Oslo. I kveld ble hun hedret under en minnemarkering på Rådhusplassen. 34-åringen ble drept mens hun var på nattevakt ved en barnevernsinstitusjon på Kampen. En nå 18 år gammel mann dømt til 19 års fengsel for drapet, men har anket. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Oda bare klemmer inn at...
1: Nei, altså jeg har handlelista med liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
2: Mamma, det grilldag på fredag.
1: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
2: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
1: Ja, pølsebrød.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda. Det er litt...
3: Nei, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
0: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til overs. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Ole, folkens.
0: Vi feirer 20 år med charterfeber.
5: Å, herregud.
0: Med en ny sesong i syden.
6: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
0: Hvor det toppstemning.
4: Så vi ser det da.
0: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal vi bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ah, ja, ja, men vi jo ikke helt på felgen. Jo.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: IKEA kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: regningen inn i komfortzonen.
1: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
2: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
3: Steinsprut og ruteskift.

0: pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: USA fjerner Syria fra lista over land som støtter terror. Dermed åpnes det for tettere politisk og økonomisk samarbeid med landet. Samtidig letter USA på sanksjonene mot Syria og fjerner også den tidligere Al-Qaida-tilknyttede Nusra-fronten fra terrorlista. USAs finansminister Scott Bessent sier målet er å bidra til investeringer og økonomisk stabilitet i Syria. Støtten til USAs krig mot Iran fortsetter å falle i USA. En ny Ipsos-måling på bestilling fra Reuters viser at bare 31% av amerikanere støtter krigen, ned fra 37% i mars. Samtidig er president Donald Trumps oppslutning nede på 33%, det laveste nivået i begge presidentperiodene hans. Gjert Ingebrigtsen sier han ville beklaget overfor barna sine dersom han fikk muligheten. I en podcast med Stavanger Aftenblad sier den tidligere friidrettstreneren at det er hans ansvar at familien har havnet i situasjonen de er i. Ingebrigtsen ble i fjor frikjent for mishandling av sønnen Jakob, men dømt for et tilfelle av kroppskrenkelse mot datteren. Og Ingebrigtsen-brødrenes talsperson reagerer på Gjert Ingebrigtsens uttalelser. Til NRK sier Espen Skoland at det er uklart hva han egentlig beklager, og mener avisen burde stilt flere kritiske spørsmål. Han peker blant annet på at Gjert ikke svarer på om han vil holde seg borte fra sønnenes mesterskap og konkurranser. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttbolla fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
1: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
2: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn. Din trygghet.
3: Ole folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterferier.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong I syden.
6: Da vil jeg bare si det fri bar.
4: Hvor det toppstemning.
7: For å si det sånn.
4: Charterferier. På Viaplay. Og TV3.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Det litt.
1: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
0: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbel- eller AAA-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til overs.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det for mye.
4: Hun sa hun ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

0: Gråtepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Dataangrepet mot flere offentlige tjenester har forverret seg, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet sent i kveld. Problemene skyldes et tjenesteangrep som startet natt til i dag. Blant tjenestene som fortsatt er rammet er ID-porten Alltid nå min ID. Det blir ikke toetasjes tog på Østlandet. Regjeringen har skrinlagt planene etter flere års utredning. Ifølge Aftenposten finnes det ikke tog på markedet som oppfyller kravene, og dagens spor, tunneller og verksteder er heller ikke tilpasset slike tog. Regjeringen satser i stedet på nye lokal- og regionstog. Ingebrigtsen-brødrenes talsperson Espen Skoland sier til NRK at Gjert Ingebrigtsens beklagelse er uklar. Uttalelsen kommer etter at Ingebrigtsen i en podcast sa at ansvaret for familiens situasjon er hans, og at han ville beklaget overfor barna hvis han fikk muligheten. Skoland sier det er vanskelig å forstå hva Gjert Ingebrigtsen egentlig beklager. Det ble en tung start på Premier League-sesongen for Sander Berge og Oscar Bobb. Fulham tapte 3-2 hjemme mot Chelsea, som avgjorde med en sterk offensiv. Både Berge og Bobb startet kampen, men ble byttet ut i andre omgang. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hej Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørskerull dekor fra Lambi til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Ole folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterfeber.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i syden.
6: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
4: Hvor det toppstemning.
7: For å si det da.
4: Charterfeber. På Viaplay og TV3.
8: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil missa opp til 60%, må du skynde deg. 60% tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vestrås fra Interiørrådet.
10: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
9: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
10: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
9: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
10: Sjekk ut huseby.no.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså www.ve.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Hæ? Ja, hva det, Albin?
4: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
5: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.

0: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.